Yo ex, men nam ta pa ne ko ngora me yei, ai wa pui roi te mene sing kai min te to wana. Ai yo mang kan ne. Ara katanwa tare tangira ki te kyo kina ta ka watai. Ara katanwa tanda no ka awaki.

0: 밤낮에 나뉘나 우리. 지금도 이마다 떠오르는 가로고 이지리라고 야놈이 아우씨 부금 코에 아래 맴에드는 놈 미칸농옹으로라 아우니맥타쿠니 빠이 가리기 나쁜 매기리베스 저 나베 어이 띠비띠비기
1: 본띠비비띠 야로나 바본씨 엠스크린 야나 떠오르는 맹함 보시가 바가테 부바테 다라이 부케니 가로고 안남 TV 아호호나 나베 노리 빠이 가리기 나쁜 매이 띠비띠비기 어저 나베
0: 사싱아이메 암치아노 아키리원 TV e ponte ima tona pene kapataku kuni kanu wan na nau sin te giri pas are ka korowaki ngono hon na pe mai te pete pe kio tion nata e ponde isina kona pe ngka in tai nare i tira ni suwon tomon tai rigi a tia ora wonde tai rigi tia wai suwon tomon nga pong te pe me wonta wano awai tia wa awonde
1: Aurina, nga ia wakaan runga me na kapi me isuwa ni nome tape me kiri pes. Awam kiri wan TV ene me ngaroni kona pe ntetayane ni kong uraiko Oni kami taku ku ni pai kariki ni kanwan nana program toko mete ni kai nama ta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana nak si tauroi na pinabus mai. Ani kata nwa ta ake ina kuna nung raya ke oni metaku kina ki yon te TV na koye te botan nama ta.
1: Ang koye ere ku kaina nwa tere vere venam bota ki si tauroi na pinika roi ana kon nere ku tangiria me pona ae mete roi.
0: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs si tauroi na pin live ani bota ki E pupura ni kasewa taakea metakwa kinana. Ion te kiriwan TV o te social media.
1: Uri ngariki, arimenika pakaan poon karukwa nam TV ya nmoyenga me te pupua te taara. O yariki na koim te VIP ke te pakaani po ibuki nam popa in tosin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea taata ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akea, akea awa wanungwa tenungwa towana. Ke isuwa tenungwa akea, ni mewa taporo akea, ni mewa wawa. Ni itaki merongorongwa ikapou. Epun kata merua amat tetap yon pai karik on kami ngeroyko ni katua pung men kiriwan tiri